0: Eko.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko.

0: Nadam se da hoću, hvala.
1: Hvala vama, Natalija. A sada, posle ovog lepog razgovora sa Natalijom Paunić, koja je kokustos izložbe posle autora Metamodernizam, arhitektura nakon poznog kapitalizma u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Uf, kako je dugačko.
0: Da.
1: A posle ovog lepog razgovora i posle ove lepe muzičke numere razgovarat ćemo prvo sa Sofijom Drenovac, studentom saradnikom u Etnografskom muzeju o njihovoj izložbi, i posle toga sa istoričarem umetnosti Miroslavom Sapundžićem o izložbi umetnika Rodoljuba Karanovića pod nazivom Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, koja se odvija u Galeriji grafičkog kolektiva. I sad poslušajmo tu lepu muzičku numeru.
2: Ditemi chi è quell'uomo che mi sembra un angelo, cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono. Chi è? Io sono io, proprio io, vicino a te. Io sono io, proprio io,